0: Կամարդ բաթպատյությունը ռադիոյում սմենելեբո Էթերշիա ռադիո Սադգուրի Թուրքիես ղմա Թուրքիես դրոյի 13-ի Թբիլիսիս դրոյի 12-ի սաաթիա Ռադիո Թուրքիես մեզ կարտոնման գդացմեբիս մոսմեն Անկարիդան շեգիզլիատ ղովելղե Թուրքիես դրոյի 13 Թբիլիսիս դրոյի 12-ի սաաթիդան 9645 կիլոհերցի սիղշիրիս 31 մետրիս մոկլե դիապազոնզե
1: გემოების მოგზაურობა მოგესალმებით გადაცემაში გემოების მოგზაურობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო ჩვენი პროგრამის ამ ეპიზოდში ისტორიის ერთ-ერთი უძველესი და ჯადოსნური სავაჭრო ქსელის სანელებლებისა და აბრეშუმის გზის გემონურ თავგადასავალში ვეშვებით ჩინეთიდან შუა აზიამდე ინდოეთიდან ანატოლიამდე გადაჭიმულ ამ გზებს მხოლოდ აბრეშუმი და სანელებლები არ გადაჰქონდათ მათ შეახვედრეს კულტურები შეცვალეს რეცეპტები და სამზარეულოებს ახალი სული შთაბერეს თუმცა თხართ ჩვენი მოგზაურობა იწყება სანელებლების გზა იყო ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი სავაჭრო მარშრუტი, რომელიც შორეულ აღმოსავლეთს დასავლეთთან აკავშირებდა. ინდოეთიდან და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიიდან წამოსული სანელებლები სპარსეთის ყურისა და წითელი ზღვის გავლით ხმელთაშუა ზღვას აღწევდა. 1517 წელს იავას სულთან სელიმის მიერ ეგვიპტის დაპყრობის შემდეგ, როდესაც ისეთი დიდი პორტი, როგორიცაა ალექსანდრია, ოსმალეთის კონტროლის ქვეშ მოექცა სტამბოლმა, ერთღამეში 1000-ზე მეტი სახეობის სანელებელი გაიცნო. აბრეშუმის გზაც თავის მხრივ სანელებლების გადასაზიდი გიგანტური ქსელი იყო. ჩინეთის ქალაქშიანში დაწყებული ეს გზა უზბეკეთისა და ირანის გავლით ანატოლიამდე, იქიდან კი ევროპამდე აღწევდა. აბა რა შემოვიდა ჩვენს უფრებზე ამ გზებით? პირველ რიგში შავი პირპილი. დღეს ის დამკვიდრებული ჩვენს ყოველდღიურობაში, რომ გვავიწყდება შუა საუკუნეებში შავი პირპილი ვალუტის ერთ-ერთი ფორმა იყო. ევროპაში ქირას შავი პირპილით იხდიდნენ, ხოლო პატარძლის მზითებში ოქროს ნაცვლად პირპილის მარცვლებს დებდნენ. დღემდე ინგლისურ სამართალში არსებული ტერმინი paper con rent სიმბოლური ქირა სიტყვასიტყვით პირპილის მარცვლის ქირა სწორედ იმ პერიოდის რეალური გადახდებიდან შემორჩენილი მემკვიდრეობაა. როდესაც გოგონა თხოვდებოდა მამამისი მზითვის კილში რამდენიმე კილოგრამ შავ პირპილს ამატებდა, რომ გოგონას მომავალ ეკონომიკურ გარანტიად ითვლებოდა. ამ ძვირფასი სანელებლების მსოფლიოსთვის გახსნის კარიბჭე სწორედ ეგვიპტური ბაზარი და სტამბოლი გახდა.

კოლეგის აღმოჩენამ კი სინამდვილეში ერთი ჯამის შავი პილპილის გამო მოხდა. მას შემდეგ, რაც მე-15 საუკუნეში ოსმალეთის იმპერიამ სრულად აიღო კონტროლი ავრიშუმისა და სანელებლების გზებზე, ევროპელებმა ახალი გზების ძიება დაიწყეს, რათა პირპილთან უფრო იაფად მისულიყვნენ. ქრისტეფორე კოლუმბი, როდესაც დასავლეთისკენ მიემართებოდა, ეძებდა არა ახალ კონტინენტს, არამედ ინდოეთს, რათა სანელებლებამდე ისე მიაღწია, რომ ოსმალეთის კონტროლირებად გზებს არ დაშეშახებოდა. და დარიჩინი შრი-ლანკის ტროპიკული ტყეების ხეების ქერქისგან მიღებული სანელებელი თვეობით გზას გადიოდა ანატოლიამდე მისაღწევად. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ის ჩვეულებრივი დანამატი გუგონია, ოსმალეთის სასახლის სამზარეულოში მას განსაკუთრებული ადგილი ეკავა. ის ხორცის მძიმე სუნს აქრობდა და გემოს აბალანსებდა. როდესაც მე-16 საუკუნეში ყავა პირველად შემოვიდა სტამბოლში, მას ისევე ხშირად სვამდნენ დარიჩინთან ერთად, როგორც უშაქრო. დღეს კაფეებში მორთმეული დარიჩინიანი ლატე სინამდვილეში მე-16 საუკუნის სტამბოლური ტრადიციაა. ირანის ხორასანის რეგიონში კი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი საგანძური ზაფრანი გვხვდება. 1 კილოგრამი ზაფრანის მისაღებად საჭიროა 150,000 ყვავილის ხელით სათითაოდ შეგროვება გამთენიისას. სწორედ ამიტომ ზაფრანა ოსმალეთის სასახლეში მხოლოდ სანელებელი კი არა, პრესტიჟისა და სიმდიდრის სიმბოლო იყო. განსაკუთრებით ზაფრანიანი ყვითელი ფლოვი და ზერდეს ტკბილეული სასახლის სუფრის განუყოფელი ნაწილი იყო. ყველასნეულების წამალი ჯანჯაფილი და ილი, ჯანჯაფილი ზამთრის სუსხში დასალევი შერბეთების მთავარი ინგრედიენტი იყო. მას საჭმლის მონელებისა და კაცების წინააღმდეგ იყენებდნენ. ილი კი, რომელიც დღემდე ახლო აღმოსავლური ყავის განუყოფელი ნაწილია, სულთნებისთვის მომზადებულ თურქულ ყავას არომატს მატებდა. სანელებლების გზით მოსულმა მორმა საოცრება ოსმალეთის სამზარეულო ნამდვილ აფთიაქად აქცია. კიდევ ერთი განძი იყო მიხაკი, ინდონეზიის მოლუკის კუნძულებიდან წამოსული სანელებელი ხორცის კერძებ სინაზეს მატებდა. თუმცა ყველაზე მეტად სასახლის შერბათებთან ასოცირდებოდა. ოსმალეთის სამზარეულოში უმიხაკო შერბათი წარმოუდგენელიც კი იყო. და ბრინჯი, აბრეშუმის გზის ყველაზე კაშკაშა კვალი ანატოლიაში, ჩინეთისა და ინდოეთის დაჭაობებული მიწებიდან შემოსული ბრინჯი ოსმალეთში სიმდიდრისა და დახვეწილობის სიმბოლო იყო, ვინაიდან ისტანბულში, ძირითადად ეგვიპტის ქალაქ დემიატიდან შემოდიოდა. ჩვენს ისტორიაში დამკვიდრდა ცნობილი გამოთქვა: დემიატში ბრინჯისთვის მიმავალმა სახლში ბურღულიც დაკარგაო. ეს სიტყვები ამბობს ვაჭრებზე, რომლებიც უფრო ძვირფასზე და შორეული ბრინჯის მოსაპოვებლად მიდიოდნენ. მაგრამ მეკობრეების თავდასხმის გამო უკვე ხელთ არსებულ ბურღულსაც კარგავდნენ. სასახლის სამზარეულოში ფლოვი არა მხოლოდ გარნირი, არამედ დამოუკიდებელი კერძი იყო. ანატოლიის ცნობილი მანთიც აბრეშუმის გზის საჩუქარია. მას ჩინური ვონტონეტებისა და შუააზიურ ორთქლზე მომზადებული დამპლინგების ფესვები აქვს. ცხენზე ამხედრებული მომთარბარეებისთვის ეს იყო ხორცის სომში შენახვის პრაქტიკული გზა. თუმცა როდესაც მანთი ანატოლიასა და ოსმალეთის სასახლეებს მიაღწია, ის ნამდვილ მოთმინების წესად იქცა. მანთი ანატოლიაში სულ უფრო და უფრო პატარავდებოდა. ერთი კოვზით 40 ცალი მანთის მიერთმევა არამხოლოდ კულინარიული ოსტატობა, არამედ სტუმრისადმი პატივისცემის გამოხატულებაც იყო. ამ გზებით მხოლოდ ინგრედიენტები კი არა, ტექნიკაც მოგზაურობდა. ინდოეთის ცნობილი მიწაში ჩაფლული თანდურის ღუმელები ანატოლიის ციხის თიხის ღუმელებს შეერწყა და დღევანდელი თონის კულტურა წარმოშვა. მეორე მხრივ შორეული აღმოსავლეთის ცნობილი ვოკის ტექნიკა ინგრედიენტების მაღალ ცეცხლზე მცირე ცხიმით სწრაფი ტრიალი ანატოლიის მომთაბარე სულთან შეხვედრისას საჯის ყაურმად იქცა. ასევე შოაზეს მკაცრი სტეპებიდან წამოსული ხორცის შენახვის მეთოდი მომთაბარეებს ხორცი ათასობით კილომეტრზე უნდა ეტარებინათ, ისე რომ არ გაფუჭებულიყო. ხორცის დამარილება, სანელებლებში გახვევა და სიმძიმის ქვეშ დაპრესვა ნესტის გამოსადევნად, ანუ დღევანდელი ბასტურმა სინამდვილეში მსოფლიოში კონსერვირების ერთ-ერთი პირველი მეთოდი იყო. აბრეშუმისა და სანელებლების გზა იყო მსოფლიოს უდიდესი კულტურული ხიდი, სადაც გემოები, ტექნიკა და ათასწლიანი ისტორიები ერთმანეთს ხვდებოდა. დღეს ყოველ ბრინჯის მარცვლში და შერბათის ყოველ ყლუბში ათასობით კილომეტრის მოგზაურობის კვალია. ჩინეთის ვრცელი მინდვრებიდან წამოსული თეთრი ბრინჯი და ინდოეთის იდუმალი ტყეების სანელებლები ანატოლიის ნაყოფიერ მიწაზე გაერთიანდა და შექმნა ის დიდი სურათი, რომელსაც დღეს თურქულ სამზარეულოს ვუწოდებთ. მომავალ ეპიზოდში ისტორიის კიდევ ერთ იდუმალ გაჩერებაზე შევხვდებით. გემოების მოგზაურობა.

ძვირფასოვანი მსმენელებო სამხრეთ-აღმოსავლეთის უბადლო გეოგრაფიულ არეალში ამჯერად გეზი გაზიანთეფის ქაჰრამან-მარაშისკენ ავიღე. იქედან კი ადიამანისკენ გავეშურები. თითოეულ ამ ქალაქში მხოლოდ ერთი დღე დავყავი, თუმცა შთაბეჭდილებებით ავივსე. მზად ვარ თქვენს გაგიზიაროთ ეს ამბები და შთაბეჭდილებები. გაზიანთეფის ფერადი ქუჩები, სანერებლების სუნები, მეფოლადეების ჩაქუჩის ხმები უკან ჩამოვიტოვე. ქაჰრამან-მარაშისკენ გავემართე გზაზე ტავრის მთებიდან გრილი მონაქროლი ხორბლის ყანების სურნელი თანმომყვებოდა. ქალაქში რომ შევედი, თვალი ქვის მაღალმა სახლებმა მომჭრა. ქუჩებში კი ზურნის ხმებმა მიიქცია ჩემი ყურადღება. ნაყინის ხუმარა გამყიდველებიც თითქოს თავისკენ მეძახდნენ. ულოს მეჩეთის სიმშვიდეში ვილოცე, ქვის მედრესის თაღოვან ეზოში კი წარსულის ნაშთებს მივაგენი. ქაჰრამან-მარაშის ყველაზე ცნობილი ნაგებობა ციხეა. ქალაქის ცენტრში აღმართული ეს ციხე, რომის პერიოდიდან შემორჩენილ საძირკველზეა დაშენებული. მარაშის ციხის გალავანზე ავცოცდი ქალაქის არაჩვეულებრივ ხეს გადავხედე. ქვის კედლები საუკუნეების სიღრმიდან მეძახდნენ და თითქოს ამბებს მიყვებოდნენ. ქაჰრამან-მარაშის არამხოლოდ ისტორიული იერსახე, არამედ მისი გემრიელი გასტრონომია იქცევს იქ ჩამსვლელის ყურადღებას. მარაშის ნაყინი ხომ განთქმული ამბავია. ქალაქის ბაზარში სეირნობისა სანაყინეში შევედი. მაშინვე თეთრ ხალათიანი მენაყინე შემეგება და მითხრა: აი შვილო, მარაშის ნაყინი თხის რძით მსადდება, ეს რძე მთების კალთებზე შეფენილი თხების რძეა. მაშის სალებს ვამატებთ, მარაშის განსაკუთრებულ სალებს, რომელსაც მარაშის აჰირეს მთებში მოყვანილი ველური ორქიდეებისგან ვამზადებთ. მერე კი ამ ყველაფერს ერთად ვნაყავთ ზელთ მოთმინებით და ხანგრძლივად ამ საქმის არსიცხო მოთმინებაშია. ოსტატის ხელში ხის ნიჩბით ვზელთ ნაყინს და მისი გასინჯვისას თუ სიგრილესთან ერთად მასში შემავალი თითოეული ნაწილის გემოს შევიგრძნობთ, მაშინ ნაყინი უკვე მზადაა. ამასთან ერთად ჩურჩხელა, თარხანის ჩორბა, ფსტის ტკბილეულმაც განუმეორებელი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემს გასტრონომიულ წარმოდგენაზე. მეორე დღეს ადრიანად ადიამანში გავემგზავრე ქალაქის ცენტრში მწყნარმა გარემომ ჩემზე დადებითად იმოქმედა. იუნესკოს მსოფლიოს ძეგლთა მემკვიდრეობის სიაში შესული ნემრუთის მთისგან გამგზავრება გადავწყვიტე. ციცაბო ფერდობზე ავცოცდი, რომ მიმეღწია უზარმაზარი ქვის ძეგლებისა და კომაგენეს სამეფოს ნაშთებისგან. მზის ჩასვლასაც იქედან ვუყურე კომაგენეს მეფის ანტიოქიის ათასწლოვან ისტორიას ქარი ჩამჩურჩულებდა თითქოს. ქალაქის ცენტრში დაბრუნებისას ადიამანის საკმაოდ სტუმართმოყვარე და თბილ ადამიანებს გავეცანი. ქუჩებში სეირნობისას კი თონის პურისა და სანელებლების ცინცხალი ბალახეულობის სუნი მაჩერებდა. ჩემს გვერდით მაგიდასთან მსხდომი უხუცისების ხმა ნარნარად ჩამესმოდა. ადიამანის განთქმული ჩიქოვდე იგივე უმი კოტლეტი დავაგემოვნე, მერე კი იჩლიქოვდე იგივეს. შიგნეულიანი კოტლეტი ადგილობრივი სანელებლებით გაჯერებული და საკმაოდ ცხარი კოტლეტებმა თავბრუ დამახვიეს. მერე ქორწილსაც შევესწარი. ქუჩებში გამოფენილი ხალხი ხელი-ხელ ჩაკიდებული ცეკვავდა, მეც მათ ნაწილად ვიქეცი თითქოს. ორდღიანმა ჩემომოგზაურობამ ანატოლიის ხალხის სითბო დამანახა. შემდეგ გადაცემაში ისევ საინტერესო მარშრუტით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის. მოგზაურის ჩანაწერები.